Så är teater. Så är teater. Det är alles nicht wahr. Det är alles nicht wahr. Så är teater. Så är teater. Det är alles nicht wahr. Det är alles nicht wahr.

0: Så är det att... Så är det att... This is all us need for.
1: This is all us need for. Menschen krochen schnell aneinander. Menschen sind eine blöde Geschichte. Bin schon wieder dicht